0: Kuatiañe'ẽ peteĩ ha ohaiva'ekue San Pablo Corinto guápe, chepehẽnguekuéra, tapevy'ajoaite, tapenemarangatu, tapeñomokyre'ỹ, tapeiko jokupyty ha py'aguapýpe, upéicharõ tupã, mborayhu ha py'aguapyjára oĩta penendive. Peñomomaitei ñohetũ marangatúpe, opa pene pehẽnguéva, jeroviápe penemomaitei. Pytyvõ ome'ẽva ñande jára Jesucristo, mborayhu oúva tupãgui ha jekupyty, jahupytýva Espíritu Santogui toĩ penendive. Tupã ñande jára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñande jára.